0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Otvori se hram Boži na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu i znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda.